השבוע במוצ"ש חי. הזמר החסידי יוילי דודוביץ' מגיע לאולפן לספיישל סיום עונה בריאיון עומק והופעה חיה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת בלק בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. קול חי מיוזיק.

0: השבוע במוצ"ש חי. הזמר החסידי יוילי דודוביץ' מגיע לאולפן לספיישל סיום עונה בראיון עומק והופעה חיה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת בלק בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: קול חי מיוזיק.

0: השבוע במוצ"ש חי. הזמר החסידי יוילי דוידוביץ' מגיע לאולפן לספיישל סיום עונה בריאיון עומק והופעה חיה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת בלק בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: קול חי מיוזיק.

0: מנחה מיוזיק.
1: יאללה גבאי, נו, מי שברך.
2: אוקיי. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך אתכם, והוא ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

כל חיים מיוזיק.

0: שישי בכל חי מיוזיק.
1: מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. בחסות? שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקיני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: צוות נגנים, ייכנס לעמדות, יקול לשיגור. כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
5: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק
4: שמיים שם, אתה שם, אתה שם. קולחי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
6: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: הזאת? פיקו לשיגור? ביני? כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
1: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח. פסק שמיים שם
0: אתה שם עד השם. כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?

0: בחסות? שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני! מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
0: כלל פעילות העמותה.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, כרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
4: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
3: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
5: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
3: מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודע לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: כל חיי מיוזיק.

בוקר טוב מאזינים ומאזינות יקרים. ערב שבת קודש, פרשת בלק. ואנחנו פה בעוד תוכנית מנעימים לכם את הזמן בשירי שבת, גם בשירים שקשורים לפרשה, ונצא לדרך עם השיר השבתי שלנו להיום, שלמה כהן בלחנו של הרב הלל פלאי, אדון השלום. בבקשה.

וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. שואלים כיצד זכה בכלל רשע כבלק, שפרשה שלמה בתורה תיקרא על שמו? ומבארים בספרים כי אילו הפרשה הייתה נקראת על שם בלעם, היה מקום לומר שזכה לכך מפני שבסופו של דבר יצאו ממנו ברכות נפלאות לישראל. אבל דווקא בלק זכה לכך משום שלא היה צבוע. הוא שנא את ישראל בגוף ובנפש, ופיו וליבו היו שווים. לעומתו בלעם, אתה מסווה של צדקות ונבואה, אך בליבו ביקש לעקור את ישראל מן העולם. שלא יוסני גוי, שלוי מגרטנר בלחנו של משה מונה רוזנבלום. בואו נשמע.

0: בחסות? שוב הציעו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
1: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
5: מושלמת. קיץ, חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
7: אברי מירות מנגן לכם את היום.
8: הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. בלעם קיבל תשובה ברורה מהקדוש ברוך הוא, אך המשיך לחפש היתר שיתאים לרצונו. גם כשהאתון עצרה אותו בדרך ורמזה לו מן השמיים לחדול, הוא סירב להבין. הבעל שם טוב זכותו יגן אלינו היה אומר על זה, אדם שומע דברים ורואה מאורעות בהשגחה פרטית, וכל מה שנקרא בדרכו עשוי לשאת מסר עבורו. אדם שעובר ברחוב ושומע גוי מדבר עם גוי, עליו להאמין ששמע את הדברים בהשגחה פרטית מהשם יתברך. הכל מלמעלה, בני פרידמן.
9: לכל מה שקורה איתי, כל מה שקורה איתך יש סיבה, ומי שמסובב אותה רק לרצות, רק לראות, יש פה השכחה גדולה.

ואם הכל בהשגחה פרטית, אז אל תירא מפחד פתאום. וצאו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כל. צליל וזמר המתוקים.

הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ. מבאר האור החיים הקדוש על פי המדרש שמספר שבלעם היה מיועצי פרעה ושותף לעיצה של הבה נתחכמה לו לשעבד את ישראל ולהשליך את הבנים ליאור שלא יפרו וירבו. לכן אומר בלק לבלעם, ראה שכל עצותיך נכשלו למרות כל הגזרות. הנה עם יצא ממצרים, ולא עוד אלא שגדל והתרבה עד שכיסה את עין הארץ. ואם כן, נעשה אתה דרך אחרת, לך נערה לי, לקללם. ובגדול אפשר לומר, שהקדוש ברוך הוא חפץ בישועת ישראל, לא יעזור כל תחבולות וכל מזימות למיניהם. כי לישועתך קיווינו, כי אתה אבינו. בואו נשמע את משולם זושה.

ונמשיך עם הפסוק, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. מפרש הכלי יקר במקום, לגבי הברכה נאמר מבורך, ואילו לגבי הכללה נאמר יואר. לא נאמר יבורך כפי שנאמר יואר. ולמה? משום שבלק ידע שלבילם אין כוח אמיתי להעניק ברכה. מי שבילם מברך כבר, הוא היה מבורך קודם לכן. הוא רק מייחס לעצמו את הברכה שכבר קיימת. לעומת זאת, כוחו של בילם היה דווקא בבילם.

מלשון בלעם. ומשום כך פנה אליו בלק בבקשה לקלל את ישראל, ולא לבקש ברכה עבור מואב. הימה קורו ונופלו, אברהם פריד. הימה קורו ונופלו, הימה קורו ונופלו.

0: אברהם מירות מנגן לכם את היום.
1: ונמשיך עם השירים שמכניסים אותנו לאווירת שבת קודש. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג מבית חסידות ויז'ניץ. מתוך לחיים טיש עם הסולן רב מוישה שטקל. איזה יופי.

ויחבוש את אתונו, אומר רשי במקום, אמר הקדוש ברוך הוא, רשע כבר קדמך אברהם, אביהם, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. שואל האדמור מקוצק, מה הקשר בין שניהם? ומשיב, הקדוש ברוך הוא אומר לבילם, תראה את אברהם שישכים בבוקר וחבש בעצמו את חמורו כדי לקיים רצוני בעקדת יצחק, ואף על פי כן לא הושלמה העקדה. למה? משום שבסופו של דבר לא היה זה רצוני. רצוני היה שמיצחק יצא עם ישראל. על אחת כמה וכמה שאתה משכים בבוקר וחובש את אתונך כדי לגרום רעה לישראל בניגוד לרצוני ולקלל את עם ישראל, בוודאי שלא תצליח. היי מובדולי מעמים, מרדכי בן דוד.

ואחד השירים החדשים מבית היוצר של גדול המלחינים יוסי גרין, אהבה סיס רואל ואהבת לרעך כמוך. יוסי גרין ומנדי ורש.

0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
0: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אברי מירות מנגן לכם את היום.
5: מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. אומר רש"י, על שראה פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה. בלעם ניסה לקלל את עם ישראל, אך לבסוף נאלץ לברך. חז"ל מסבירים שברכתו של בלעם ניתנה דווקא משום שלא חיפש את הפגמים והרע, אלא התמקד בטוב ובצניעות של מחנה ישראל, כמו פתחי האוהלים שלא היו מכוונים זה מול זה כדי לשמור על צניעות. בואו נשמע את פרחי לונדון, השיר הנוסטלגי שלהם והכל כך יפה, מה טובו אוהליך יעקב.

ומה טוב הוא נוסטלגי ויפה, למה טוב הוא חדשני ועכשווי יותר. מוישה קליין, מה טוב הוא, מה טוב הוא, בואו נשמע.

והנה תוכניתנו מגיעה לסיומה. כאן אברי מירות מודה לכולכם על ההאזנה. תודה רבה לצוות המסור של כל חי מיוזיק, ישי נוימן, אלי מימונסי וחיים קורץ. בשלושת השבועות הקרובים התוכנית במתכונת הזו לא תשודר, אלא אם יבוא משיח צדקנו במהרה. במקום זה יהיו ניגונים, ווקלים או תוכניות אחרות. אני מאחל לכולכם שתהיה לנו שבת שקטה ורגועה. גאולה וישועה בקרוב, בעזרת השם. וזכייני לקבל שבוסיס, יידיש נחס, יוסי גרין. שבת שלום, גיצ'אבס גיצ'אבס, ולהשתמע. כל טוב.

0: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.
1: ערב שבת שלום, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, תודה גדולה, גדולה, גדולה, גדולה, גדולה שאתם איתנו, איזה כיף, איזה כיף, צדיקים, זהו זה, אנחנו שבת אחרונה לפני שלושת השבועות, ואנחנו נרצה לפנק אתכם בשירים טובים ומיוחדים, כדי שלא תזכרו בכלל שבשלושת השבועות לא שמעתם מוזיקה. ישי נוימן פה, עובדים מאוד קשה החבר'ה פה, חיים קורץ, באמת, נקראים תחת הנטל. נקראים פה תחת הנטל, רבו ישי. אז זהו, אנחנו פה עם פרשת בלק. איך אומרים, יצא בלעם בן באור, רצה לקלל ויצא מברך. וכמובן יש שירים מתוך הפרשה, מתוך ההפטרה, הכל אנחנו הולכים לשמוע פה בעזרתם האדיבה של החבר'ה הטובים פה ברדיו. אנחנו יוצאים לדרך, אני מקווה שתהנו, קחו את זה, את התוכנית הזאת ככה האחרונה לפני ההפסקה, מרדכי בן דוד, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג.

זה היה ברוך לוין, יגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממך. כן, כי אם עשות חסד. אז זה היה ברוך לוין, זה מתוך ההפטרה, ושלוימי גרטנר מזכיר לנו, הוא יתברך עושה ניסים.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
3: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
7: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק שמיים שם,
6: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? בחסות? הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
8: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

ברוך שלום בלזובסקי, ברוך שלום מה שנקרא. תפילה למשה. אין, אין, אין, הוא זמר טוב, הוא מלחין טוב, רבו ישי. אלי מרקוס, יגעתי ומלחין.

0: אופי בשובי.
1: בשובי, מנדי טרופי, גם מלחין טוב, אה? כן, כן. מיכאל שטרייכר, מה טוב הוא עליך יעקב, מאוד מפורסם. זה בעצם במקור שמור וזכור של שלוימה לקרליבך, הוא הלך והחליף את זה על מה טוב הוא. מוישה מונה רוזנבלום מוסיף את הפתיחה היפה, והנה התוצאה המושלמת.

שלוימה לשמחה, אם אין אני לי מי לי. והנה מתוך הפרשה, יעקב שווקי. מתוך הופעה בקיסריה, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב, רבותיי.

כן, ולמה אני משמיע כאלה שירים עצובים? כי אנחנו לפני שלושת השבועות, ובשלושת השבועות אי אפשר להשמיע מוזיקה, ושיר כזה יפה, מה? לא מגיע לכם להקשיב ולשמוע דבר כזה יפה, אידל ורדיגר עם חדש ימינו כקדם, נראה לי לחן של הרב עקיבא המניק, אם אני זוכר נכון. איזה שיר ענק, איזה שיר ענק זה. והנה מיכאל שניצלר, להטויס לבובייני I love. מיכאל שניצלר בתרגום לאטות לבבינו אליו.

0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
3: מושלמת. מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: כלל פעילות העמותה.
0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
4: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
5: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
6: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
7: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

קובי ברומר, כל דודי דופק. דופק כמו שעון. ארלה סמט, ארלה סמט עם אוליין לשבייך.

ליפה שמלצר, מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. והנה עוד שיר ככה לפני בין המצרים, שיזכיר לכם את בין המצרים. זכור השם, חיבת ירושלים, אהבת ציון, אל תשכח לנצח. שיר ענק, ענק, ענק, אפרים מנדלסון, לחן של משה בלייכברד מבית וגן. איזה שיר זה, מוישה, לאיזה שיר זה.

0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
5: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
6: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
7: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

פרחי מיאמי, אלוקה כל בריות, מתוך נשמת כל חי, והנה נמואל ארוש, בעיבוד של דוד איכילביץ', אלוקה היא נשמה.

יאללה יאללה לילי מהיום השמיני. והנה אמירן דביר, שמרה נפשי, שירו של ישי לפידות, היה להיט ענק ענק, ביצוע גדול, אמירן וישי הגדולים, אין מה להגיד.

0: בחסות? שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
1: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. נעשה שמיים שם,
0: אתה שם, אתה שם. קולחי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינהורן, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: כלל פעילות העמותה.
5: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
0: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
8: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
9: זמני שבת קודש פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
10: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
11: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

זהו זה צדיק עם תוכניתנו באה לסיומה, היה לי כיף גדול. ועכשיו תהיה לנו הפסקה ואנחנו ניפגש בחופש הגדול לאחר תשעה באב. אני מקווה שנותן לכם את האווירה הנכונה לקיץ בריא, לקיץ מלא שמחה, מלא אנרגיות טובות, ובעזרת השם שכל הדברים הקורים והסובבים אותנו, שנוכל אנחנו להבין את האחרים והאחרים אותנו, ויקוים בנו הכתוב ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידיך, שיהיה קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהיה מסעו ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה. זה הסיפור, אין דבר אחר. זהו זה צדיקים, שתהיה לכם שבת טובה, שבת נעימה, גוד שבס, גוד שבס, ולסיום שיר שמתאים לשלושת השבועות. גוד שבס, גוד שבס.

0: שיר ליום השבת עם נפתלי קמפה.
1: שלום וברכה, בוקר טוב. כל חיים מיוזיק 102.5 FM, כפי ששמעתם בפתיח, שיר ליום השבת. אני נפתלי קמפה, עם הזכות הגדולה להיות כאן בכל שבוע, מחכה לזה מאוד. ואיתי, הצוות כאן הנפלא שעושה ממש עבודה טובה, כדי שתשמעו אותנו טוב בכל מקום. ישי נוימן, תודה רבה לך על העריכה ועל הכל. תדעו לכם שישי באמת, הכל עליו, כל מה שאתם שומעים עובר דרכו בסוף. אז תודה רבה ישי. אנחנו בערב פרשת בלק, אולי נזכה לדבר עליה קצת, פרשה מאוד מאוד מעניינת, שגם כמובן, כמו בכל פרשה אפשר ללמוד מן הרבה, אבל באמת, יש פרשות שהסקרנות נמצאת מאליה, הסיפור הוא כל כך מוזר וכל כך, כל כך חריג, כל כך, כל כך מעניין, פתאום מגיע איזה מישהו שלא שמענו עליו עד עכשיו, על בלעם, כן, איזה סוג רשע, סוג, לקרוא לו רשע, או סוג, סוג גוי ש, ש, ש, שלא, לא, לא פגשנו. פגשנו כל מיני, פגשנו את לבן, פגשנו כל מיני אנשים, את פרעו, פגשנו הרבה צוררים. אבל פתאום בא פה איזה צורר לעם היהודי מאוד מעניין, שהוא נביא והוא משתמש בכוחות שלנו. סיפור מעניין, שיש הרבה מה ללמוד ממנו, אולי ניגע בזה קצת בהמשך. אנחנו מתחילים עם, מתוך ברכתו, מתוך ברכתו של בלעם, שברך, מה טוב הוא עליך יעקב, הגמרא מלמדת אותנו שאוהליך, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, בלעם רצה לקלל שלא יהיו לנו בתי כנסיות ובתי מדרשות, אבל הכללה שלו התהפכה לברכה, והברכה היא שיש לנו בתי כנסיות ובתי מדרשות, וזה רלוונטי מאוד לימים אלו, מבלי להאריך בזה. אז הנה אנחנו מתחילים, הנה מיכאל שטרייך, אנחנו חוזרים קצת אחורה, בשנים. מה טוב הוא? הלחן, שרב שלמה קרליבך.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-850-66-22, 1-850-66-22.
3: רק במבחר, טכנולוגיות דיגיטליות, ברפואה.
4: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי 03-5726-111, 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
5: אני אגיד לכם את האמת, בכל שנה יש לי את הספק הזה. בעצם השבוע, אנחנו בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נכנסים לשלושת השבועות, אלא אם כן, אנחנו מתפללים ושמחים ומאמינים. מאמינים, מאמינים, מאמינים, ועובדים על האמונה הזאת, להאמין בזה באמת, לחיות לפי זה, לפי האמונה הזאת, כדי שבאמת נוכיח שהאמונה הזאת היא לא סתם מנפה ולחוץ, אלא מגיעה מתוך הלב, שיבוא המשיח, ואז לשלושת השבועות לא יגיעו, אבל... אם המשיח לא יגיע באבונותינו, אנחנו נכנסים לתקופה של שלושת השבועות שבה אני לא אהיה כאן, כמובן, ואנחנו עוברים למחשבה על ירושלים ופחות לשמוע מוזיקה. אז בכל שנה כשמגיע השבת האחרונה לפני י' ז' בתמוז, אני רוצה להשמיע שירים על ירושלים, וכל פעם אני מפחד, כי בסוף אנחנו עדיין לא שם. אז אנחנו עדיין לא שם, אז אנחנו עדיין לא צריכים להיות עצובים כל כך, צריך לשמור על השמחה. מצד שני, תמיד אנחנו מצווים לזכור את ירושלים, ובכל יום אנחנו מאמינים שיבוא. אז אני אשמיע משהו, אין מה לעשות. אחד השירים הכי יפים, באמת הכי יפים שהולחנו, על מילים אולי הכי מרגשות שנכתבו, על שלושת השבועות ועל ירושלים ותשעה באב, זה בוכי סבקה של אלי פרידמן, באמת שיר, מה אני אגיד לכם, בכל פעם שאני שומע אותו, הגעגועים עולים וצפים לעירנו הקדושה, לירושלים עיר הקודש, ואנחנו מתפללים שנזכה, השיבנו השם אליך ונשובה. אז הנה אלי פרידמן, אני יודע, זה קצת אולי מעציב, אבל בוא נסתכל על החלק הטוב, אנחנו השיבנו השם אליך, לתקווה, לתפילה, ובזכות זה נזכה, שלא יהיה לנו שלושת השבועות השנה. הנה אלי פרידמן, עם בוכי סבקה.

0: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
1: השיר הבא הוא מתוך האלבום החדש של יצחק בן ארזה. אני ממש מקווה שאתם מכירים כבר ישר והפוך את האלבום הזה, כי זה אלבום, אלבום יפה. אלבום, פשוט אלבום יפה. איזה כיף זה שלפעמים יש דברים, לפני כמה זמן הייתה לי איזושהי הופעה, ומישהו שאל אותי, תגיד, מה יהיה מיוחד בהופעה? מה, יש איזה אורח מיוחד? יש איזה שיר חדש? אמרתי לו, לא, אתה יודע מה מיוחד בהופעה הזאת? זה הופעה רגילה. זה היופי. הופעה רגילה. שירים טובים, קהל טוב, שרים ביחד, מוזיקה נפלאה. זהו, הופעה רגילה. זה מאוד מיוחד. בימינו למצוא הופעה רגילה, זה כבר לא רגיל. זה כבר הפך להיות הלא רגיל. אז האלבום של יצחק בן ארזה הוא אלבום יפה. פשוט אלבום טוב. אלבום מצוין, שירים טובים, לחנים טובים, מוזיקה נפלאה, זמר נפלא, הגשה נפלאה, באמת. אבל בכלל, כל התופעה של יצחק בן ארזה, יש בה משהו ייחודי, לטובה ממש. אז הנה עוד שיר מתוך האלבום הזה, שגם נכנס כאן לפלייליסט של כל חי מיוזיק. קוראים לשיר הזה יחיד שמחו. כל כך יפה. וואי, הלוואי שיהיו עוד דברים כאלה, הלוואי. הנה.

פרשת השבוע כאמור היא פרשת בלק. דיברנו על זה בהתחלה. פרשת בלק, אנחנו מדברים על, על, על בלעם, בלק שקורא לבלעם, ומשתמש בכוח חדש, כוח מעניין, כדי לנסות לפעול נגד עם השם. ואנחנו יודעים כבר מהחיידר שבלק היה לו איזושהי חוכמה. הוא הבין שעם ישראל לא מתנהל בצורה הרגילה. זה לא היה, הסיפור פה הוא לא כוח. והוא חיפש את הכוח שבו אפשר לפעול על עם ישראל. והוא מצא. הוא מצא את בלעם והוא מנסה. רק שהכוח הזה עובד לרעתו בסופו של דבר, כולנו מכירים את הסיפור. השבת הזאת זה זמן טוב. מי שמסכמת את הפרשה ואת ההבדל הגדול בין בלעם הרשע לאברהם אבינו, היא המשנה. המשנה במסכת אבות בפרק ה'. כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, שלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. הפירוש הפשוט, עין טובה זו הקנאה. כן? מדברים על מידת הקנאה, מי שלא מקנה במישהו אחר. רוח נמוכה זה הכבוד, אדם שהוא ענב, אדם שהוא לא מחפש כבוד לעצמו. ונפש שפלה זו התאווה. הנפש שהיא לא מחפשת יותר מדי תאוות. הקנאה, התאווה והכבוד. שלושת הדברים שמוציאים את האדם מן העולם. אז מי שיש בו את ההפך, את העין הטובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. וההפך, הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. והמשנה הזאת דורשת לימוד, ובשבת אנחנו ננסה, אולי כדאי לנסות ללמוד אותה. למה צריך להיות מתלמידה? צריך ללמוד את זה ממישהו. הקנאה, התאווה והכבוד זה משהו שיש בכל בן אדם, נמצא בתוכו יצר חזק לשלושת הדברים האלה, וצריך לעבוד על זה. מה זה קשור לאברהם אבינו? למה צריך ללמוד את זה? למה צריך להיות תלמיד של אברהם אבינו כדי שלא נהיה כאלה? למה זה דורש לימוד? למה זה מגיע מרב ותלמיד? ואחר כך המשנה אומרת, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? אני יכול לחשוב על הרבה מאוד דברים בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע, ובכלל, מה זה תלמידיו של בלעם הרשע? אפשר לקרוא תלמידיו של לבן, תלמידיו של פרעה, תלמידיו... בכלל, גויים שלא מאמין בהשם. מה היה בבלעם הרשע שהוא ההפך של אברהם אבינו? והמשנה אומרת, תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. יש להם גם את העולם הזה וגם בעולם הבא, אבל תלמידיו של בלעם הרשע יש להם אולי קצת עולם הזה, אבל הם יורשים גיהנום ויורשים יורדים לבאר שחת. מה זה נוגע? זה ההפך, המשנה מצא משהו אחד בין אברהם אבינו לבלעם הרשע, זה ההבדל בין תלמידיו של אלו לאלו. אבל מונח פה יסוד גדול וצריך ללמוד את זה כמובן, אבל היסוד הגדול והנפלא של העולם הזה, שאומנם אנחנו חיים בעולם הזה, אבל אנחנו מנציחים אותו. ואיך אנחנו מנציחים אותו? עם מילה אחת. המילה הזאת קוראים לה ברכה. שהקדוש ברוך הוא ברך את אברהם, והיה ברכה. ונברכו בך כל משפחות האדמה. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הדבר הזה, שהאומה שלו היא זאת שתיקח את העולם הזה ותהפוך אותו לנצח. היא זאת שתתקן את העולם. מה הכוונה לתקן את העולם? לקחת את הרגיעות של העולם, את זה שהעולם מתקלה, ולהפוך אותו ללא מתקלה, להשאיר אותו לנצח, לתקן אותו שהוא יישאר לעד ולנצח נצחים. כמובן, על ידי התורה, על ידי המצוות. הברכה הזאת, ברכה זה דבר שאין לו גבול. ברכה זה דבר שאין לו גבול. וההפך מברכה זה כללה. בלעם ניסה להשתמש בהפך מברכה. הוא הבין שהסיפור של העם היהודי הוא שאין לו גבול. הוא לא מגביל את העולם הזה. העולם הזה לא נגמר אף פעם, כי אנחנו הופכים אותו לנצח. ובלעם מנסה לבוא ולקלל. הכללה היא ההפך מהברכה. הוא מנסה לגמד, הוא מנסה להכניס בתוך, את העם היהודי לתוך מסגרת מסוימת. אבל העם היהודי לא נכנס לשם, והקדוש ברוך הוא לא נותן לו, והוא הופך את הכללה לברכה. הוא לוקח את מה שהוא מנסה להגביל, הוא מחזיר אותו ללא הגבלה, לתיקון מוחלט. כשהעולם הוא נמצא במצב של ברכה, אין שום אופציה לגעת בו. אין שום אופציה לגעת בו. תמיד יש עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. זהו זה. רעיון קצת עמוק, אבל יש מה ללמוד בו, וזה המשנה הזאת. על זה המשנה הזאת מדברת. על תלמידיו של אברהם אבינו ותלמידיו של בלעם הרשע. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה מה שגורם לבן אדם לחיות את העולם הזה בצורה רגעית, אבל אדם שמאמין שהעולם הזה הוא נצחי, שהקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן כדי לתקן אותו, אין מקום לקנאה, התאווה והכבוד. הוא נשאר בעולם, הוא לא יוצא מן העולם. הפוך,
הוא נשאר בעולם ומשאיר אותו לעד ולנצח נצחים. זה הסיפור של אברהם אבינו ובלעם שניסה לבוא ולהגביל את עם ישראל. אי אפשר. אי אפשר להגביל את עם ישראל. הנה מוטי וייס עם מחרוזת תואמיה. שבת. כך יפה, הרבה, כמה שירים מאוד מאוד יפים שכמעט שכחתי מהם והוא יחזיר אותם. כך יפה.

0: נפש.
1: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
2: כפי שאמרתי כבר קודם, אנחנו נכנסים עוד מעט לשלושת השבועות, י' ז' בתמוז. אז הנה עוד שיר על ירושלים, ביצוע כל כך יפה. מרדכי בן דוד, על זה היה דווה ליבנו, מתוך אלבום קומזיץ. וחייבים לחשוב על ירושלים, חייבים להבין מה הסיפור של העיר הזאת. מה הסיפור של העיר הזאת? איבה למושב לו, הקדוש ברוך הוא רצה, הקדוש ברוך הוא רוצה איבה. הוא ממש רצה שפה יושב כי איוויתיה. אני רוצה לשבת בעיר הזאת. מה יש בעיר? מה יש במקום הזה? מה יש ב... מה בכלל? מה, למה צריך? למה צריך מקום שבו הקדוש ברוך הוא נמצא מסוים? כלומר, הוא נמצא בכל מקום שמקיים את מצוותיו. מה הנקודה של קדושת המקום, של ירושלים, של בית המקדש, של הר הבית? צריך ללמוד את זה כדי להתחבר לשלושת השבועות האלה, ובאמת בזכות זה לזכות שהקדוש ברוך הוא יגיד, הנה, הם הבינו את הסיפור, אני רוצה באמת לחזור אליהם. בינתיים נשיר את זה, נתרגש ביחד עם מרדכי בן דוד.

שעתנו הסתיימה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אז כמובן היה רב שלמה ששמענו, ובני ירושלים, עם ההקדמה הנפלאה שממנה גם הלחנתי את תשאלו אותי על מה אתה חושב. אני יהודי, על מה אתה חושב ביום ובלילה? אני חושב על ירושלים. זה בדיוק תרגום, בערך תרגום רעיוני של מה שרב שלמה אמר בהתחלה. זהו זה, תודה רבה לכם, אני הייתי נפתלי קמפה, תודה רבה לישי נוימן, לכל הצוות של כל חי מיוזיק. התוכנית עולה לאתר, שם תוכלו להזין לה, אם שמעתם משהו מהאמצע ואתם מאוד מאוד רוצים להשלים את זה, אני בטוח שאתם רוצים, אז זה נמצא שם. זהו זה, שתהיה לנו שבת נפלאה, שבעזרת השם לא תהיה לנו הפסקה של שלושת השבועות, ונזכה שהמשיח יבוא, ונזכה לגאולה השלמה, ובשבת הבאה גם נהיה פה. אם לא, ניפגש אחרי תשעה באב, בעזרתו יתברך. תודה רבה לכם, להתראות.

0: ועכשיו, מני גרשוורץ מנגן לכם את היום.
1: שולם עלייכם. ברוכים הבאים. שעתיים לשבת. ערב שבת קודש פרשת בלק. שבת של האור החיים הקדוש, בשבוע הבא היורצייט שלו. אתם על המיוזיק, בכל שבוע אנחנו נפגשים כאן בין 12 ל-2 ביום שישי. עוזרים לכם לסיים את ההכנות לשבת קודש עם מוזיקה טובה בשעה הראשונה, ובשעה השנייה נכנסים יחד אל השבת ואל פרשת השבוע עם וורטים וביורים שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק שעדיין חפץ בעילום שמו. מחברים אותם אל השירים. אבל עוד קודם אנחנו בשעה הזו עם מוזיקה חדשה בעיקר, גם ישנה, גם נוסטלגית מדי פעם. אבל בעיקר מוזיקה חדשה, ואתם מוזמנים להיות חלק מהתוכנית הזו. הטלפונים שלנו באולפן כבכל שבוע עבורכם, התוכנית הזו בשידור חי. והמספרים שלנו הם 077-613-7000, מספר טלפון להשארת הודעה, מספר טלפון לכתיבת הודעה בוואטסאפ זה 058-600-1025, והדרך הכי קלה והכי פשוטה לכתוב הודעה באמצעות הודעה לשידור כשאתם נכנסים אל הנגנים שלנו באתרים MS או באתר KCM. האזנה לשידור חי ועל הנגן הודעה לשידור. פותחים ויוצאים לדרך עם משה קליין. אנא

אייבי לייבי פלקוביץ'. אז הכל עוצמתי שיש לו. דיקציה מיוחדת. כל דודי, הנה זה, בשמחה אברהמצ'יק. מחדשים את השיר הזה של מוישה גולדמן, ועכשיו אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, פיני איינורן. רכשתם כבר כרטיס למופע?

0: שיגוס, מתוך האלבום של מוישה חזקי וייס, רוי ממו. היינו עם אלחוסרו, אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת. 102.5 ממשיכים עכשיו. אתם מזהים את החצוצרות?
1: אומנמו אישה זוי חלידי יסה תוירו או אישה זוי חלידי יסה תוירו
0: אל חנן אינבל.

בן ארזה. דרור יקרא, איזה יופי של שיר, וחדש גדול יצחק בן ארזה, יש מה לשמוע באלבום שלו. אבל עכשיו חוזרים אחורה, הנה הישיבה בויס.

0: גם איזה שיר של הישיבה בויס לנגן.
1: שרציתי לומר, אבל קשה לי לדבר, ולפעמים קורה כשהלב נסגר, שקצת קשה לי לשחרר.
0: הנה אלחנן אלחדד.
1: פתאום

ברוך שלום. 6 days. אתם על המיוזיק 6 days, אנחנו מנגנים כאן. ויום אחד בשבוע שובתים. מהכל שובתים. מלבד מתורה, תפילה ורוחניות.

טוב, המאזינים שהולכים איתי כבר כברת דרך בטח זוכרים את התקופה הראשונה. את השם רוני טורן. רוני טורן, אתם זוכרים? מי שזוכר שיכתוב על זה, זה מעניין, כי רוני טורן היום הזכיר לי נשכחות. והנה שני שירים שהוא המליץ לי, וממש קיבלתי וחיבקתי באהבה. קודם אבי שברוט עם יונסון שוורץ, ואחרי זה אייבי רוטנברג ושלוימי גרטנר.

0: love.
1: And there's one more plus.
2: Our parents spend more time with us.
3: Baruch Hashem, it's Baruch Hashem, it's Baruch Hashem.
4: איזו המלצה של רוני תורג'מן.
3: שבת שלום, Good Shabbos.
4: מתוך הסדרה של אייבי רוטנברג, ג'וניס. מארחת שלמה גרטנר, שיר נפלא. אולי שנתיים לא שמענו אותו. חוזרים עכשיו אל האנרגיות, יחד עם זושה, משולם זושה.

0: מוזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: זמני השבת בידינו, אולי ריקוד אחרון לכבוד שבת עדיין לא עשינו. בוא נעשה את זה עכשיו עם יולי דוד, שבמוצאי שבת הוא מגיע כאן לאולפן קול חי.

שי ריבו, אור החיים, כבוד שבס, אור החיים הקדוש, שבוע יום ההילולה שלו ביום שלישי, אם אני לא טועה. חותמים שעה ראשונה מתוך שעתיים לשבת כאן בכל חיים מיוזיק. חלק מהשירים בשעה הזו לבקשותיכם המאזינים. בשעה הבאה, שעה ארוכה, האברך החשוב מבנברק עם דברי התורה והשירים, מיד נכנסים בשעריה. מוטי שתיים מצחותם.

מתענגים בה, יזכו לרוב שמחה. אנחנו כאן עושים את מאמצנו הקטנים לכבוד שבת קודש. תודה ליאיר שמודה לי על הכל, ומי ששואל למה אצלי לא כתוב באתר את שמות השירים שאנחנו מנגנים ליוסף, זה בגלל שאני מנגן מירושלים. ריבור חיים שמנו, השיר הקודם של רבביש ברוד זה לא של רגש, אמנם הוא היה גם סולן ברגש, אבל הביצוע שהשמענו קודם לכן זה לא במסגרת רגש. ועוד ועוד שאלות, מקווה שנצליח לענות על הכל. השתדלנו למי שיכולנו לענות כאן. טוב, אנחנו פותחים שעה שנייה מתוך שעתיים לשבת, ערב שבת קודש, פרשת בלק, מביאים בפניכם דברי תורה מעט על הפרשה כפי שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק, ומיד מחברים אותם אל השירים הבאים עלינו לטובה. הפרשה פותחת בפסוק מובא שבלק בן ציפור שולח מלאכים אל בלעם בן באור ומבקש אותו שיבוא לקלל את ישראל. מביא פה רשי את המדרש תנחומה, שהטעם שהעמיד הקדוש ברוך הוא נביא לאומות העולם זה בכדי שלא יטענו. מה איתנו? לו היה לנו נביא כמו שיש לעם ישראל, או אז היינו נשמעים וחוזרים למוטב, שכן ראינו שהיה להם נביא, והוא הרי בלעם, ואותו בלעם לא רק שלא הועיל להם להחזיר אותם למוטב, אלא בהשפעתו התקלקלו יותר והחטיאו את ישראל בעצתו. אבל עדיין יש להבין, כי לכאורה עדיין נותר פתחון פה לאותן אומות העולם, שמה הם יכולים לטעון? לו היית הקדוש ברוך הוא מעמיד לנו נביא שאינו מושחת כבלעם אלא צדיק כמשה, הוא זה שהיה משמש לנו לדוגמה והיינו חוזרים למוטב. ועל זה ביארו מרן הרב שטיינמן בספרו איילת השחר, וגם מרן הרב קניבסקי בספרו טיימד יקרו, שיש לומר שאין הקדוש ברוך הוא עושה את האדם צדיק או רשע. זה היסוד הידוע, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הכוחות ואת היכולת למלא את יהודו בעולם. ולמעשה עומדת לפני האדם הבחירה, האם הוא בוחר בטוב יבוא הזכרו, או להשתמש בכלים שקיבל מהשם יתברך דווקא חלילה נגדו, ואו אז הוא יבוא על עונשו. ממילא, כך הם מסבירים, מרן הרב שטיינמן, מרן הרב קניבסקי, נביאי ישראל שקיבלו שפע של השגה עליונה, קידשו עצמם להילחם נגד המידות החומריות והמושחות, המושחתות שלא להתגאות במדרגתם הרמה. וממילא אותם נביאים מקדשים את השם בהליכות חייהם, מדריכים את בני דורם לעבודת השם. אבל בלעם שקיבל כוחות נעלים מהשם יתברך ניצל את כוחו רק להגדלת כבודו העצמי ועושרו, והעובדה גם שהלך נגד רצון השם לעמו ויראה להם, השם בכך שלא טוב להם, גם נביאים בכלל לא טוב להם לאומות העולם, כי דווקא מעלת הנבואה שהייתה בבלעם היא זאת שהורידה אותם מטה מטה. ויש לומר שגם אם היה בוחר השם יתברך בנביא אחר מאומות העולם שאינו משועבד לרצון השם, התוצאה הייתה אותה תוצאה, כי זה הכלל תמיד, ככל שהקדוש ברוך הוא משפיע על האדם כוחות נעלים יותר, אם בוחר להיות צדיק הוא מגדיל עוד יותר את מידותיו ומעשים טובים, ואם בוחר חלילה להרשיע הוא מגדיל יותר את מעשיו הרעים. נביאי ישראל ניתבו את מידותיהם להשתעבד לרצון השם ולעשות חסדים ולהיטיב עם הבריאות, כמו שאומר לנו הנביא מיכה בהפטרה של השבוע, במו אקדם להשם להחזיר לו על כל טובותיו, לא בנחלי שמן, כי אם בעשיית חסד והצנע לכת עם אלוקיך.

0: גם ברוך לוין מבצע שיר על הפסוק הזה שמופיע לנו בהפטרה השבוע. אתם על כל חי מיוזיק שעתיים לשבת, בשעה השנייה נכנסים לענייני הפרשה ומיד ממשיכים אל השירים הבאים. פרק חב בית פסוק י' ב' בפרשתנו, פרשת בלק, ואומר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. מביא רשי את המדרש, אחר שאמר לו בלעם לקודש ברוך הוא, הכלליהם במקומי, אמר לו הקודש ברוך הוא, לא. אמר לו, אם כן אברכם, וגם זה אומר לו הקודש ברוך הוא, לא, אינם צריכים לברכתך, כי ברוך הוא. ומוסיף רשי, משל אומרים לצירה, לא מדובשך ולא מעוקצך. ולכאורה, המשל אינו דומה לגמרי לנמשל, כי במשל אין הצירה מוכנה לוותר על הדבש שלה, בלי לנסות לעקוץ את האדם הלוקח אותו. מה שאין כן בנמשל, בלעם, הוא הרי כבר הסכים לכאורה לא לקלל את עם ישראל ורק לברך אותם. ולכאורה, מה רע בכך שבלעם יברך את הישראל, וכי יסרב אדם לקבל דבש צירה אם היא לא תעקוץ אותו? שימו לב לתשובה, מספר דברי שערי חיים של רבי חיים סופר, וכך הוא מבאר, ישנם שני דרכים שאויבי ישראל נלחמים בעם השם. האחת היא דרך דוגרית, ישרה, ברורה, שיטה של משהו שמתנהל באופן של שנאה גלויה, של חוקים קשים, רדיפה דתית, נידוי חברתי, ולפעמים גם מלווה באיומים, באלימות, בשפיכות דמים. זאת כדי לצמצם את גידול העם, להפריע לו מלהתחבר לחוקי התורה ולנסות לשבור את רוחו. אבל ישנה דרך נוספת, מתוחכמת, מחוכמת יותר. הדרך הנוספת מקבלת את היהודים לחברה המקומית, למוסדות אפילו של החברה, ואפילו למשפחות, חלילה, בנישואי תערובת. מבבת שטחי זה נראה כמו משהו שנובע מטוב לב, בואו תתקבלו אצלנו גם, אבל המטרה המוסתרת היא זדונית והרסנית במידה שווה לשיטה הראשונה. המטרה היא שיתנערו מרצון, ממעלתם המיוחדת ומדרך חייהם היהודית לטובת השפע החומרי, וכך בסופו של דבר יצליחו להרחיקם מהקודש ברוך הוא. כך הוא מבאר, אלו שתי האפשרויות ששקל בלעם כשנענה לקראת בלק להחליש את ישראל. האפשרות המועדפת עליו בהיותה מתאימה יותר לטבעו הרע, הייתה לקלל את ישראל, לדכא אותם בכוח, אבל כשהוא הבין שהקודש ברוך הוא לא יניח לו לעשות כן, עבר לאפשרות השנייה לברך אותם בסוג של קבלה חברתית וחיים טובים, כדי שיתפתו לנטוש את מעמדם חלילה כעם הנבחר של עם השם. ולהצעה הזו התשובה, התבולה בדבש, שכל תכליתה שמד רוחני, על זה בא הקודש ברוך הוא, התשובה שלו, לא מדובשך ולא מיוקצך.
1: אשרי האיש אשר לא יהולך בעצת רשעים ובדרך הטוב.
0: ישראל לא הולכים בעצת רשעים, ישראל נשארים דבקים בקודש ברוך הוא בכל מצב, נגד כל פיתוי.

כל הרוחות בעולם לא מזיזות אותנו. אנחנו נשארים דבקים בהשם יתברך. אומרים לרשעים, לא מדובשך ולא מעוקצך. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, בכל שישי בין 12 ל-2 את השעה השנייה, עורך האברך החשוב מבני ברק, מביא לנו דבר תורה ומיד מחברים את זה לשירים הבאים. פרק חף ב', פסוק חף ח'. ויפתח השם את פי האתון ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי היא קיטני זה שלוש רגלים. מביא רשי פה שרמזה לו האתון, שפתחה את הפה, כן, פתאום יש לה יכולת לדבר. היא אמרה לו, אתה מבקש לעקור אומה חוגגת שלוש רגלים בשנה? ולכאורה, מדוע האתון מכל הדברים שבעולם הוכיחה את בלעם דווקא והזכירה לו את העניין הזה של שלוש הרגלים שלנו? יש לנו עוד הרי תרי"ב מצוות, הרי אתה יכולה לציין דברים אחרים שישראל מצוינים בהם. למה דווקא שלוש רגלים? מבאר הגאון מווילנה. כיוון שמובא במדרש, אמר השם לבלעם כי הוא רצה, שרצה לקלל את ישראל, כי אם חלילה תעקור את ישראל, מי יקיים את התורה והמצוות? הלא רק עם ישראל הסכים ורצה לקבל אותה, רק אנחנו אמרנו נעשה ונשמע. ועל זה אמר לו בלעם, ואמר הוא אני. מה שבלעם אמר לקדוש ברוך הוא. ומילא אפשר להסביר למה אמרה לו, למה הזכירה לו האתון דווקא את שלוש הרגלים. היא אמרה לו לבלעם, הלא אתה הרי לא תוכל לקיים עלייה לרגל בכלל. למה? שהרי אתה נחשב כסומה, כעיוור, כמו שכתוב בהמשך הפרשה, נאום הגבר סום העין. כידוע שבלעם היה עיוור בעין אחת, ואם כן, מילא אם אתה עיוור בעין אחת, פטור אתה מראיית הרגל. ולכן דיברה האתון דווקא על המצווה הזו. ובעניין הזה ביאר הרבי מנשכי זצ"ל. הנה האדם נברא עם שתי עיניים, האחת לראות את גדלות הבורא, והשנייה לראות שפלות עצמו, והדבר תלוי אחד בשני. למה? כי כשרואה על עצמו שהוא כעין וכאפס מול הבריאה, רואה הוא את גדלותו של הבורא יתברך. וזו הייתה בעצם הרי מטרת העלייה לרגל, שיראו את גדלות הבורא במידה הכי גדולה שאדם יכול לראות בעולם הזה. כפי שמובא, שהגביעו הרי את השולחן עם לחם הפנים, שכולם יראו את הנס שבכל יום עם לחמי הפנים. לחם הפנים הרי היה עוד עין חם ביותר, היו שם גם עוד 10 ניסים כפי שמובאים במשנה, במסכת אבות. אז אדם היה רואה שפלות עצמו אל מול הניסים הנשגבים האלה, אבל אדם שלא מכיר בשפלות עצמו, הוא נחשב כסומה, כי הוא איננו רואה את התכלית שנדרשת ממנו. אם כן, אדם כזה לא ראוי בכלל לעלות לירושלים. לאור זאת אפשר להבין מדוע נחשב בגלל סיתום העין, כי אף שראה בלעם וידע כמה גדול הקדוש ברוך הוא, מכל מקום לא הכיר בשפלות עצמו ונשאר בעל גאווה גדול, כמו שמופיע במשנה באובס, שהייתה בו רוח גבוהה בנפש רחבה, ואלו הם תלמידיו של בלעם הרשע. ואמר לו, אם כן האתון, איך אתה רוצה לעקור אומה שמכירה בקדוש ברוך הוא וגם בשפלות עצמה, אומה כזו שראויה לעלות לרגל, שלא כמוך. זו אם כן הבקשה שלנו גם בעת הזאת, עכשיו שאנחנו עומדים קרוב לשלוש השבועות, שנזכה גם אנחנו לעלות לרגל ולראות שוב את כל הניסים.

השבוע היורצייט הראשון של אבי פיאמנטה זיכרונו לברכה, אחת הנוסטלגיות שלו עם חביבי, שכמובן מתחבר גם לתחינה שלנו שנזכה שוב לעלות לרגל, לחגוג את שלוש הרגלים, לראות את כל הניסים בעינינו בשתי העיניים. אתם על המיוזיק שעתיים לשבת, בכל שבוע אנחנו כאן בין 12 ל-2, שעה ראשונה עם מוזיקה חדשה לסיום ההכנות לשבת קודש, ובשעה השנייה נכנסים קצת בענייני הפרשה, בעריכת האברך החשוב מבני ברק.

ככה חנה לשבת קודש, וגם את הדברי תורה מחברים אל השירים הבאים, שגם ההזנה למוזיקה תהיה בבחינת לימוד תורה. אנחנו ממשיכים מיד מיד. פיאמנטה, זכרונו לברכה. הגמרא בסנהדרין דף קופי עמוד בייס דורשת, אומר רבי יוחנן, מברכתו של אותו רשע בלעם אתה למד מה היה בליבו לקללם, והיינו שכל קללה שביקש בלעם לומר נהפכה לברכה באותו עניין. בפרק כ"ד פסוק ו' מובא שאמר בלעם, כנחלים נטעו, כגנות עלי נהר, כאוהלים נטע השם, כארזים עלי מים. ועל זה דרשה הגמרא שם שביקש בלעם לומר שלא יהיה לעם ישראל חלילה זיתים מוחרמים, והדבר הזה נהפך לברכה. ולכאורה, מדוע באמת שאף בלעם שלא יהיה לעם ישראל דווקא זיתים מוחרמים? על זה כתב לבאר הגאון הרב דושינסקי זצ"ל בספרו תוירס מהריץ, רבי יוסף צבי דושינסקי. על פי הפסוק, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. יש לומר שגפן באה לרמז על המשך מסורת האבות, שלא לזוז מדרכיהן והנהגותיהם של אבותינו, כמו שמצאנו במדרש הלשון, שהגפנים החיים, היינו הגפנים החדשים, נשענים הם על המתים, על הגפנים הקודמות. כידוע, גפן, מי שיש לו קרם של גפנים איכותיות, משמר אותם ומגדל בהם משנה לשנה, ודווקא הגפן שהיא עתיקה, יש מקומות מסוימים בעולם שיש גפנים עתיקות, עצים עתיקים במיוחד שמוצאים גם יין משובח במיוחד. וכך צריכה האישה שהיא יקרה של בית להקפיד על מסורת אבותינו ולא לסטות מדרכם, וזו המשמעות של אשתך כגפן פוריה. ואילו הזית מורה על התבדלות מחברה רעה, שלא לקבל מהם השפעה והרכבה הזרה לרוח התורה. וזה זיתים, כמו שכתוב בירושלמי בקיליים, שזיתים אינם מקבלים הרכבה לעולם. את זית חייב להיות זית עצמו, אי אפשר לשים בו גם משמש או משהו אחר. וכך גם צריך להיות חינוך הבנים, שיהיו כזיתים, ממש ללא עירוב וללא השפעה מדברים אחרים, אפילו מזיתים אחרים. וזה גם בניך כשתילי זיתים. יש לומר שכוונת בלעם הייתה בכך ששאף שעם ישראל שלא יהיה עם של זיתים וכרמים, היינו בסגולות הרמוזות בזיתים ובכרמים. בלעם רצה שעם ישראל ירפו מדרך האבות, ירפו מהמסורת, ולהפך יקבלו השפעות זרות. אבל הקודש ברוך הוא כידוע הפכה את הרעיונות שלו, הפך אותם ברוב חסדיו לברכה, ולהפך הדפר נהפך לדרך שלנו, לדרך של כרמים וזיתים וכגנות עלי נהר, בנינו כשתילי זיתים ואשתך כגפן פוריה. יש לנו ביצוע לפסוק הזה מתהילים. עידל מערך את אביו מותחה בשיר אשרחו. מיד אחריהם נמשיך עם ליפה שמלצר, גם הוא שר על הפסוק הזה, יגיע כפיך.

אשתך כגפן פוריה בערכת אבתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, אנחנו כאן לקראת סיום ממש. כן, עוד מעט ניפרד, תחילה נאמר תודה גדולה לשם מתברך, תודה גדולה לצוות שלנו, תודה לרוני טורג'מן שעזר לנו היום, לבנצי לוי, לאלי ממונסי, הפלייליסט האחרון שלו השבוע באתר אמס, הקיף כבר במשך שנתיים את כל פרשיות השבוע, כך שיש לכם בכל פעם שתרצו לשמוע פלייליסט שקשור לפרשת השבוע, פשוט לחפש, לכתוב הפלייליסט של אלי ממונסי ואת שם הפרשה ומיד תגיעו אל זה. בכל אופן, השבוע יש לו פלייליסט חדש, מגיע לו גם ברכת מזל טוב כפולה ומכופלת, גם על הבר מצווה ביום היורצת של האור החיים הקדוש, גם על היום הולדת. מזל טוב אלי ממונסי, שתזכה תמיד לשנים טובות, נעימות. יישר כוח לדוד טוויטו, לישי נוימן, לחיים קורץ, וכמובן לאברך החשוב מבני ברק, שעם דבר התורה שהוא מביא לנו איתו אנחנו נסיים ונחתום את התוכנית, פרק חב ד' פסוק ה' בפרשתנו. הפסוק הידוע, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. רש"י מביא על הפסוק הזה, כשברכן ברכה זו. מתי הוא ברך את הברכה הזו? אומר רש"י, כשראה שאין פתחיהם מכוונים זה מול זה. ובהקשר לדברי רש"י הללו, שימו לב לעבורת חזק שאמר דברכה עם מצאנז, החריף ביותר, יהודי בא להטרים אותו לצדקה. אמר לו אותו יהודי שעל פי מה שהוא ראה, שגביר פלוני נתן סכום מסוים, אז הוא לפי החשבון שלו צריך לתת פחות מזה. כי אם מוישה העשיר נתן 100 דולר, אז אני לא כל כך עשיר, אני יכול לתת רק 50. ענה לו על זה הרבי מצאנז, דבר חיים, שהנה מצאנו בבלעם שהוא בירך את ישראל בברכת מה טוב הוא, כשהוא ראה שאין פתחיהם מכוונים זה לזה, והדבר מרמז על צדקה, כי צדקה נקראת פתח, כפי שנאמר, פתוח תפתח את ידך, ופתחיהם, אומר, ממילא אין מכוונים זה כנגד זה, היינו שהם לא מעריכים את עצמם, ישראל לא מעריכים את עצמם בצדקה, כל אחד בהתאם למה שחברו נתן, אלא כל אחד נותן כפי יכולתו והשגתו ואף יותר מכך. ועוד כתוב ברש"י שאוהליך יעקב מדבר על זמן המקדש ומשכנותיך ישראל על זמן החורבן. והקשה על זה הספסי צדיק, לכאורה היה צריך להיות הפוך, שהרי בזוהר כתוב שישראל, שעם ישראל שאנחנו נקראים ישראל, לכאורה זה דרגה גבוהה יותר מיעקב, ולכאורה הרי ירדנו בדרגה, אנחנו נמצאים בזמן החורבן, בזמן הגלות. לבאר הספסי צדיק שיש לומר אדרבה, כעת שאנחנו בבחינה מסוימת נמצאים בדרגה גבוהה אף יותר דווקא עכשיו, כי כשאנחנו נמצאים בניסיונות גבוהים יותר, אזי מתקבל בנחת רוח כל עבודת קודש שעושים עם ישראל, שעולים לנו בקושי רב מניסיונות הגלות ומהצרות שמתרבות עלינו, ולכן אנחנו בבחינת ישראל על ידי שאנחנו מתגברים מול הניסיונות הללו, אנחנו בבחינת ישראל. זהו עליך יעקב משכנותיך ישראל. חותמים שעתיים לשבת, מיקי רוזנבאום, גיצ'אבס, גיצ'אבס, גיצ'אבס.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת עם כל חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק.

0: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:31 דקות, ובחיפה בשעה 7:23 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34 דקות, ובחיפה בשעה 8:36 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 9:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02 דקות, ובצפון הנגב בשעה 9:03 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת עם כל חיים מיוזיק.

כל חי מיוזיק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את אווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: Chavez, get
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: שישי בכל חי מיוזיק.

0: חיים. עד כאן שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים ואזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.